Tranquility, we got the article.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.
2: Нам ж не

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачу болю на 10 життів.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону.
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрав учень Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Володимир Краска. Моя сім'я завжди буде сита, а дружина щаслива. Часто жартував Степан Климчук. Герой, який на великий подив рідних після закінчення школи вирішив обрати професію кухаря-касира. Всі дивувалися, як це хлопець обирає таку професію, але Степан вирішив твердо. І хто б міг тоді здогадатися, коли у 2014 році біда постукає в наш дім, Степан, не вагаючись, візьме повістку і разом з іншими добровольцями поїде на схід. По-іншому зробити не міг. Службу тоді ніс у прикордонних військах, а професія кухаря і там знадобилася. Були різні ситуації з продуктами, особливо коли їх обмаль і йому вдавалося приготувати з нічого щось і нагодувати всіх, пригадують побратими. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Степан Іванович Климчук народився 29 лютого 1976 року у місті Червоноград. Але дитячі роки провів у чудовому та мальовничому селі Зубків, звідки родом його батьки – Іван та Параскевія Климчуки. Він не вчився господарювати. Орати і сіяти, доглядати за садом, вуликами, рубати дрова, складати техніку, допомагати бабусі та дідусеві. Як пригадує мама Параскевія, великий вплив на Степана мали розповіді дідуся по материнській лінії Івана Ващука, якого у 1947 році радянська влада заарештувала за зв'язки з УПА. 10 довгих років провів дідусь загиблого захисника разом з батьками на чужині в далекому Хабаровському краї, який часто розповідав онукам про роки супротиву, важке заслання та віру в кращу долю України. Степан, як ніхто, уважно слухав дідусеві розповіді. Це, мабуть, і сформувало характер хлопця. Боріс він сміливим, допитливим і з загостреним почуттям справедливості.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Батько полеглого воїна Іван пригадує. Син любив слухати і співати українські повстанські пісні. Дідусь садив малого Степана на коліна і тихенько наспівували. Ой, у лісі на полянці стояли повстанці, посходились до потічка вмиватися вранці. Степан Климчук навчався у Червоноградській школі номер 9. Найбільше любив предмети математичного циклу. Залюбки розв'язував задачі, кросворди, ребуси, відвідував різні гуртки. Ріс сміливим, допитливим та відповідальним хлопцем. Після закінчення школи, як уже мовилося, Степан вирішив обрати професію кухаря-касира. Як же тоді дивувалися, як це хлопець обирає таку професію? Але Степан вирішив твердо. Здобуде фах кухаря, а його сім'я завжди буде сита, а дружина – щаслива. Понад усе, любив готувати. У свою справу вкладав любов і тепло, згадують рідні. Закінчивши Червоноградське професійне училище номер 55, влаштувався на роботу в оздоровчо-лікувальний комплекс «Ровесник». Пізніше працював у ДЗОВ «Галичхутро» на цегельному заводі. Як згадують колеги, був відповідальний, дисциплінований, любив порядок і чистоту. У юнацькі роки доля захисника звела з вродливою дівчиною на ім'я Леся. «Моя Леся, моя українка», так він її ніжно називав. У подружжя народилося двоє синів – Владислав та Володимир. Сини пам'ятають батька як доброго та турботливого, який не тільки виховував та навчав, а й сам був прикладом для наслідування. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли ще у 2014 році окупант зазіхнув на території рідної землі, Степан, не вагаючись, взяв повістку і разом з іншими добровольцями поїхав на схід. По-іншому зробити не зміг. Службу ніс у прикордонних військах. Професія кухаря і тут знадобилася. Бо ж, як пригадують побратими, йому вдавалося приготувати з нічого щось і нагодувати всіх. Вже під час повномасштабного вторгнення ворога у 2022 році Степан, маючи військовий досвід, без жодних вагань вступив до лав Збройних сил України. Був призваний на службу в 11-й загін прикордонної служби «Новотроїцьке», тип «Б», на посаду патрульного інспектора прикордонної служби першої категорії. У той момент єдине, що його хвилювало, це можливість якнайшвидше опинитися в зоні бойових дій і дати відсіч ворогу, згадують побратими. Спокійний, врівноважений, впевнений у своїх силах. Він став для нас уособленням віри в те, що можна вибратися з найкритичніших ситуацій. Десятки побратимів були зобов'язані воїну життям.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Того трагічного дня їх група отримала завдання перевірити інформацію про те, чи є на наших позиціях вороги. На жаль, це виявилося правдою. Ворог не залишив наших позицій. Бій відбувся біля села Солодке між Новотроїцьким та Новомихайлівкою ціною власного життя. Воїн Степан Климчук врятував 4 побратимів. Через ворожі обстріли тіло захисника одразу не змогли забрати з поля бою. Довгих 2 місяці. І герой назавжди повертається додому на щиті. 2 липня 2022 року жителі села Зубків та навколишніх сіл зустріли траурний кортеж.

світлій пам'яті героя Степана Климчука присвячується. 1976-2022. Назавжди 46. Указом президента України від 1 грудня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Степан Климчук нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Все як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
1: Професійний сервісний центр «Light Service».
0: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
1: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
5: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
6: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
7: Час змінювати підхід.
6: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
7: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
6: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
7: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
6: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: know, you one of my kind.
1: Золота колекція хітів минулого століття.
2: Вбирай мене, коли лягаєш спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, що й не наздогнати, коли не набрати мене

0: вас.
1: Реклама.
2: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
3: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
2: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
6: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
5: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
6: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
5: «Мелані» – це про стиль та традиції.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Соталь.
8: Нові події. Регіональні новини.
5: Служба інформації Радіо Сокаль завершує цей інформаційний тиждень у цьому випуску. Гірка звістка надійшла до Шептицької громади. До Небесного легіону відійшов герой Олег Самсін 1983 року народження. Сокальщина в очікуванні повернення додому на щиті героя Юрія Боярчука 1995 року народження, забезпечення обороноздатності, цифровізація та підтримка агросектору. В Шептицькій районній військовій адміністрації відбулася нарада з головами територіальних громад району. Поліція Шептицького району нагадує про заборону вилову риби під час нересту. Громадська організація «Сокальська районна асоціація осіб з інвалідністю» провела весняний фестиваль талантів людей з інвалідністю. У Шептицькому триває поточний ремонт тротуарів із облаштуванням пандусів у межах програми безбар'єрності. В межах 8-го Всеукраїнського форуму військових письменників під гаслом «Пиши, бо напишуть за тебе» літературний десант військових письменників відвідав Сокальщину та з нагоди Міжнародного дня музеїв «Сокальський людина, земля, всесвіт» запрошує на тематичні виставки та загальнооглядові екскурсії. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Гірка звістка надійшла до Шептицької громади. До Небесного легіону відійшов герой Самсін Олег Васильович 1983 року народження. Воїн служив молодшим сержантом, був командиром відділення взводу протитанкових керованих ракет військової частини А-42-20. Півтора року Олег Самсін вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що захисник загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Курахове, що на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам воїна. У глибокій скорботі залишилися батьки, дружина, донька та син. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у шані. Наш обов'язок – пам'ятати, якою надвисокою ціною виборюється кожна хвилина нашої незалежності і свободи, наголосили у Шептицькій міській раді. Світла пам'ять і вічна слава герою. Сокальщина в очікуванні повернення додому на щиті героя Юрія Олександровича Боярчука 1995 року народження, мешканця села Шпикулоси. Як нещодавно стало відомо, експертизою ДНК підтверджено загибель воїна, який з 2024 року вважався безвісти зниклим. 2 червня 2024 року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області з ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. 11 травня 2026 року родина отримала сповіщення, що воїн повертається додому на щиті. Нагадаємо, за повідомленням Сокальської міської ради, Юрій Боярчук був призваний в найвійськову службу 10 лютого 2023 року першим відділом Червоноградського РТЦК та СП. Проходив службу гранатометником механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини А-45-77. 74. Мужньо виконуючи військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». Про час і місце зустрічі траурного кортежу з тілом героя повідомимо додатково. Вічні пам'ять і слава воїну Юрію. Щоденно пам'ятаємо про надвисоку ціну нашої свободи. В Шептицькій районній військовій адміністрації відбулася нарада з головами територіальних громад району, ключовими питаннями якої стали зміцнення безпеки, підтримка Збройних сил України, готовність освітньої інфраструктури до проведення національного мультипредметного тесту, енергонезалежність зв'язку та залучення грантових коштів в аграрний сектор. Захист держави та підтримка українського війська залишаються безумовними пріоритетами для всіх. За оперативними даними, на заходи з безпеки та оборони з місцевих бюджетів цього річ заплановано спрямувати понад 119 мільйонів гривень. Безпосередньо на потреби військових частин ЗСУ передбачено понад 40 мільйонів гривень, з яких майже 35 уже профінансовано. Також окремо зосередилися на питаннях безпеки освітнього процесу та проведення національного мультипредметного тесту. За повідомленням начальника Шептицької РВА Андрія Дяченка, у районі визначено дві базові школи, де функціонуватимуть тимчасові екзаменаційні центри для складання НМТ. Керівникам громад рекомендовано забезпечити повну відповідність цих закладів вимогам безпеки в умовах воєнного стану. Найближчим часом спеціальна комісія проведе комплексну перевірку технічного стану закладів, а також наявності та належного облаштування укриттів. Щодо питання енергонезалежності зв'язку, то, як зазначив керівник районної адміністрації, задля забезпечення безперервної комунікації в умовах можливих кризових відключень електроенергії в районі триває реалізація проєкту «Генератор зв'язку», що впроваджується Мінцифрою спільно з Львівською ОВА. Проєкт передбачає забезпечення базових станцій мобільних операторів автономними джерелами живлення. Частина територіальних громад району вже отримала перші генератори для об'єктів зв'язку. Також обговорили стан впровадження програми медичного скринінгу для населення віком 40+. Наразі цю послугу надають лише в Добротвірській лікарні, а з початку літа планують в Соснівській. Домовилися розглянути можливість розширити перелік медичних установ, щоб мешканці району могли проходити діагностику за місцем проживання або у найближчих закладах охорони здоров'я, йдеться у повідомленні Андрія Дяченка. Зосередилися і на питаннях цифровізації просторового планування, яка вимагає переходу всіх громад до електронного внесення містобудівної документації та грантової підтримки для аграріїв. Зазначено, що з 13 травня у Державному аграрному реєстрі ДАР розпочався прийом заявок на новий грантовий цикл для українських агровиробників. Фермери Шептицького району мають можливість отримати понад мільйон гривень безповоротної допомоги на придбання техніки, модернізацію інфраструктури, розвиток переробки та впровадження енергоефективних зелених технологій. Прийом заявок триватиме через платформу ДАР до 14 червня цього року. Відтак, головам громад доручив провести широку інформаційну кампанію серед місцевих сільгоспвиробників для максимального залучення інвестицій у регіон, резюмував Андрій Дяченко. Правоохоронці Шептицького районного відділу поліції нагадують громадянам про заборону вилову риби у період нересту та закликають дотримуватися правил рибальства. У межах профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест» дільничі офіцери громади, поліцейські офіцери громади, працівники відділу поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції спільно з інспектором грибоохоронного патруля проводять рейди та перевірки на водоймах району. Основна мета відпрацювань – запобігання фактам браконьєрства, охорона водних біоресурсів та контроль за дотриманням природоохоронного законодавства. Під час профілактичних заходів правоохоронці спілкуються з рибалками, роз'яснюють правила рибальства та нагадують про відповідальність за їх порушення. Зокрема, за порушення правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за незаконне заняття рибним промислом, якщо такими діями завдано істотної шкоди, кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України. Поліція закликає громадян відповідально ставитися до природних ресурсів.

0: інвалідністю, проводить працівник Сокальської центральної публічної бібліотеки Вікторія Бажун у нашій організації. Та у бібліотеці йдеться у повідомленні громадської організації. Разом вони навчаються користуватися ноутбуками, які нам благодійно надав ДП «Сунц Текстиль Україна», а також і телефонами. Додали у Сокальській районній асоціації осіб з інвалідністю. Долучилися до заходу члени громадських організацій «Незламні атлети» на чолі з Оксаною Філін та «Ніка» під керівництвом Наталії Хайсанової із Шептицького. Разом із своїми підопічними вони також підготували прекрасні творчі виступи та концертні номери. Атмосфера заходу була по-справжньому дружньою, світлою та святковою, зазначили організатори. Подякувавши Сокальській міській раді за підтримку діяльності асоціації, керівнику ДП «Сунц Текстиль Україна» Йоргену Седерхолму, музичному керівнику Наталії Криштальській, яка вже багато років працює з молоддю, допомагає розкривати таланти, навчає та надихає учасників, волонтерам асоціації, а за теплий прийом – кафе «Володар». Ми ще раз переконалися, таланти людей з інвалідністю безмежні. Вони заслуговують бути видимими, почутими та підтриманими. Дякуємо усім, хто був поруч із нами та розділив цей прекрасний день. Йдеться у повідомленні організаторів фестивалю Сокальської районної асоціації осіб з інвалідністю. У Шептицькому триває поточний ремонт тротуарів із облаштуванням пандусів у межах програми безбар'єрності. Роботи виконує підрядна організація ПП «Застава». Підрядник вже облаштував тротуар і пандуси на перехресті вулиць Шашкевича та Юлії Бурко, на розі вулиць Купчинського та Виниченка, а також у парку по вулиці Грушевського. Наразі фахівці здійснюють ремонт тротуарних з'їздів на пішохідному переході до дамби по вулиці Грушевського, пише Шептицька міська рада. Додамо, як раніше повідомляли у КП «Комунальник», загалом підрядник проведе роботи на 10 визначених локаціях. Це дозволить маломобільним групам населення, зокрема людям на кріслах колісних, мамам із дитячими візочками та людям похилого віку, комфортніше пересуватися пішохідними доріжками. Є зустрічі, після яких слово вже не залишається просто словом. Воно стає свідченням, пам'яттю, голосом часу. Саме такою стала зустріч у Сокальській центральній публічній бібліотеці в межах 8-го Всеукраїнського форуму військових письменників, який тривав у Львові з 7 по 10 травня, під гаслом «Пиши, бо напишуть за тебе». Так, у межах форуму відбувся літературний десант військових письменників на Сокальщину. Гості завітали до Сокальської центральної публічної бібліотеки, а також зустрілися з учнями Сокальської школи номер 5, зустріч, яку ініціювала Сокальська бібліотека. Сьогодні українська література народжується між сиренами, у бліндажах, у коротких хвилинах перепочинку між боями. Вона не ховається за вигаданими сюжетами. Саме тому нині так важливо писати, щоб пам'ятати, наголосила модераторка зустрічі, бібліотекарка Сокальської центральної публічної бібліотеки Вікторія Бажун.
1: Є моменти, коли слово перестає бути просто літерами на папері. Коли воно стає свідченням, пам'яттю, голосом часу. Сьогодні українська література народжується не лише в тиші кабінетів. Вона народжується між сиренами, у бліндажах, у коротких хвилинах перепочинку, у спогадах, коли болить. Вона має особливий голос. Вона ховається за вигаданими сюжетами, де поруч реальність, яка щодня випробовує нас на міцність. І саме тому нині важливо писати про сьогодення. Писати, щоб пам'ятати. Писати, щоб не дозволити стерти правду. Писати, щоб людський біль не став просто статистикою. І говорити за тих, хто вже не зможе. І залишити після себе не мовчання, а голос часу. Саме тому сьогодні так особливо звучить гасло «Пиши, бо напишуть за тебе» 8-го Всеукраїнського форуму військових письменників. Це не просто зустріч авторів, це зустріч людей, для яких слово стало способом зберегти пам'ять, правду і людяність. Бо сьогодні писати для них означає свідчити.
0: Для нас ця подія мала ще й особливий емоційний вимір пам'яті. У стінах бібліотеки свого часу вже неодноразово побували військові письменники, учасники попередніх форумів. Серед них був і український військовий письменник, автор книги «Військовий непотріб» Василь Паламарчук. Людина, яка своїм життям і своїм словом говорила правду про війну. Саме йому належить гасло форуму «Пиши, бо напишуть за тебе», зазначають організатори, бібліотекарі творчої зустрічі у Сокалі. На жаль, сьогодні Василя Паламарчука вже немає серед живих, але залишилися його слова, його правда, його незламність. Віднедавна літературна премія Всеукраїнського форуму військових письменників носить ім'я Василя Паламарчука. Тож перед

0: Початком зустрічі присутні вшанували хвилиною мовчання Василя Паламарчука, полеглих захисників і захисниць України та всіх, чиє життя забрала ця страшна війна. На цьогорічну зустріч із поціновувачами художнього слова в межах форуму завітали військові письменники та ветерани російсько-української війни. Іван Хорожний, письменник, автор книг «Ера нелюдів. Ціна успіху», фіналіст всеукраїнського конкурсу воєнної прози 4.5.0, Валерій Галадимо, ветеран АТО, учасник російсько-української війни, майор у відставці, громадський діяч і письменник та письменницею Павліною Гарасим, яка спочатку повномасштабного вторгнення присвятила себе евакуації тварин і родин із ними. Відтак стає зрозуміло, що це був не просто творчий захід, а можливість почути правду з перших уст і прочитати її на сторінках авторів, які писали не у віддаленні від подій, а всередині них. Так письменниця Павліна Гарасим презентувала власну книгу «Історії порятунків» та поділилася особистими переживаннями і досвідом. Операції за кілометр від позицій противника, порятунок під обстрілами, захист пацієнтів власним тілом – це її досвід, який став точкою глибокого переосмислення цінностей і відповідальності у житті авторки. З початком повномасштабного вторгнення, як уже мовилося, Павліна присвятила себе евакуації тварин і родин із ними. З 2023 року працювала на лініях бойового зіткнення в Херсонській, Харківські та Донецькі областях, рятуючи життя там, де часто не було жодних умов для цього. Авторка зізнається, неможливо розказати про всі історії порятунку, які лягли в основу одноіменної книги, і додає, що на її сторінках намагалася ще й підсвітити інші важливі теми, які, на її переконання, мають подекуди суб'єктивний і доволі стереотипний характер. Павліна Гарасим продовжує.
1: Свої пережиті відчуття, свої пережиті історії я вирішила викласти на папері. Насправді ця книга не є в широкому продажі, вона надрукована лише для дуже мало примірників для найближчих, але мені сказали, що цю книгу все ж таки треба побачити ще додатково людям, тому зараз вона в процесі того, щоб все ж таки вийти в друк. Ми, власне, я евакуювала тварин на Херсонщині, коли затопило ГЕС спершу сама. Потім я познайомилася з командою 12 вартових, і ми евакуювали цих тварин разом на лініях бойового зіткнення. Це Вовчанськ, це інші харківські напрямки, донецькі напрямки і Херсонщина. Звісно, всіх цих історій абсолютно точно не опишу, бо їх надто багато, але те, що найбільше тронуло, те написане. Також я описую в цій книзі людей, яких ми зустрічали, тобто незламність цих людей. Для мене дуже важливо передати те, що Україна є Україною незалежно від схід це чи захід. Тому що хороші і нехороші люди є як на сході, так і на заході. Я описую одну частинку книги про те, які люди, власне, на сході і чому вони залишаються. Чому залишаються люди і не виїжджають, тому що в кожного є свої причини, вони є дуже різні. Якщо ми кожен задамо себе питанням, чи виїхав би я, чи сидів би до останнього, коли в мене все життя будувався, їм і все в домі, то насправді, якщо щиро розбирати кожен про себе, то теж би хтось з нас сидів до останнього. Ну, я, напевно, не виключення. Тому мені болить, коли всіх ведуть в один щабель і називають ждунами, бо насправді не так багато тих ждунів, як чомусь розвіюють оцю напругу українську. І ну, це якось так несправедливо.
0: Через зміни у стані здоров'я та трансформацію реалій війни Павліна розповіла, що змінила формат діяльності. Сьогодні авторка працює у Львові, займається лікуванням тварин, дистанційною та фінансовою підтримкою евакуації, а також пошуком нових родин для врятованих. Її шлях, який відтворений на сторінках книги «Історії порятунків», це історія про силу, співчуття і безумовну віру в боротьбу за кожне життя. Бо навіть у найтемніших умовах ця боротьба має сенс. Про війну без прикрас, чесно, боляче і по-справжньому в ході зустрічі розповідав і Іван Хорожний, письменник, фіналіст всеукраїнського конкурсу воєнної прози 4.5.0, автор книги «Ера нелюдів. Ціна успіху. До речі, Іван, наш колега, випускник факультету журналістики Львівського національного університету Івана Франка, а з 2022 року офіцер Збройних сил України. Служив у розвідці на Донеччині, брав участь у Харківському контрнаступі. Сьогодні старший офіцер відділення комунікації 45-ї окремої артилерійської бригади. Якщо говорити про літературну роботу Івана, то, як говорить автор...
2: Кажу, Порунжий – це не моє прізвище, це і позивний, і мій творчий псевдонім. Я також на цьому фестивалі вперше. І хочу сказати, що споміж усіх учасників, більшості учасників, моїх побратимів і посестер, я трохи відрізняюся, бо я пишу не про реальні події, я пишу фантастику. Я з дитинства любив фантастику, перечитав фактично всю класику цих світових авторів. І в 15-му році я дуже захопився циклом «Відьмак». І захотів щось таке саме тільки в космосі, а тоді такого самого не було. Я чомусь впевнено вирішив, що я зможу це зробити. І мені тоді дуже пощастило, я потрапив на курси «Літосвіти», де викладав відомий український романіст Любко Дереш. І Любко Дереш в мене повірив, Любко Дереш сказав мені, що в тебе все вийде, твори, пиши. Я в це теж повірив. І почав активно писати цю книгу ще в 16-му, 17-му, 18-му році, але не зміг її закінчити на той момент. І в мене стався творчий ступор. Я боявся зіпсувати кінець книги, тому я це відклав в довгий ящик. А повернувся до самої книги я вже в 23-му році, коли був на фронті в Харківській області. Привіз з собою свій робочий ноутбук, перечитав все, що було написано, майже вся книга. Сказав, що то все не то. У мене був вже новий досвід, я знав, як звучить розрив снаряда, я знав, як свистить над головою куля, я розумів, що таке справжній страх і що по-справжньому важливо в цьому житті, побачивши війну. І я переписав книгу під ноль і нарешті її закінчив, адже після того, як я побачив війну, страх закінчити книгу здавався вже чимось несерйозним. Побачивши все, що я побачив, закінчити книгу це був не страх. Це була маленька перепона, яку я все-таки переступив, закінчив книгу і в жовтні 25-го року з нею дебютував в рамках Львівського букфоруму.
0: Так, книга Івана Хорунжого «Ера нелюдівця на успіху» – це гостросюжетний український фантастичний роман, що поєднує космічну опору, соціальну драму та кіберпанк. Сюжет розгортається у світі, де людство, втративши здатність до відтворення, створює штучних людей, а головний герой-найманець шукає успіху та виживання у похмурій технократичній антиутопії. Як додає автор,
2: книга про людей, незважаючи на фантастичні елементи, книга в першу чергу про людей. Книга про дружбу, книга про вибір, книга про амбіції і про те, як люди намагаються в будь-яких умовах знайти своє місце в світі.
0: Щирою та глибокою була також розмова з Валерієм Галадимом, ветераном АТО, учасником російсько-української війни, майором у відставці, громадським діячем і письменником. Добровольцем став до лав ЗСУ у 2015 році. Служив в інженерно-саперному підрозділі 28-ї окремої механізованої бригади. Пережив окупацію рідних Олешок, переслідування та арешт російськими окупантами, але не зламався і не зрікся України. Книгу «Стріляний горобець», яку автор презентував у Сокалі в межах 8-го Всеукраїнського форуму військових письменників, називає автобіографічною. Валерій Галадим продовжує.
3: Книжка, повсім, вона загалом художня, але така автобіографічна. Будував я, як і багато з нас, будую на власному досвіді, який я отримав за часи. У 15-му році, я, тоді було 55 років, я офіцер запасу. Я просто не міг сидіти вдома, я сам з Херсонщини, наша земля ніби тоді не, до війни не мала ніякого відношення, але все ж я пішов на війну, довго бився, пам'ятаю, в Львівській маті, поки взяли. І в 15-му вже був в Мар'їнці, Красногорівці, там отримав свій перший досвід. І, власне, на цьому першому досвіді книжка й побудована. Старався, писав я її пізніше, писав я її. Я спочатку і гадки не збирався її писати. Ну, досвід, у всіх нас досвід. Але в 19-му я 3 роки був АТО, 19-го вийшов на пенсію, попросили зв'язку.
0: А далі в спогадах автора оживає окупація рідних, олешок, переслідування, арешти російськими окупантами. Єдиним світлом, яке допомогло автору вистояти, стало письмо, до якого заохотив Василь Паламарчук, побратим по зброї і перу, якому, нагадаю, належить гасло цьогорічного форуму «Пиши, бо напишуть за тебе». Валерій Галадим розповідає.
3: Почалися репресії, почали нас розшукувати, якатовців і інших там патріотів, військових, виламлювати. Багато хто з моїх друзів до сих пір десь сидить, хтось пропав взагалі. Мені тоді вдалося сховатися. І приховуючись, не треба було чимся якось жити. А мене от сьогодні згадували про Василя Паламарчука. Василь Паламарчук, ім'я кого названий цей форум військових письменників. Це мій особистий товариш, ми земляки, ми жили в одному місці, разом воювали. І я з ним підтримував контакти, їм вдалося вилатись в перший же день. Якось там через Дніпро вони лодочкою перепливли, і він пішов воювати, я йому якось допомагав, контактували. От, і я йому кажу, Вася, я вже не можу, сходю з розуму. Він каже, ви пишіть. Я кажу, я не письменник, я ніколи в житті не писав. Пишіть Василя. І він мене ніби примусив. І фактично під його тиском я написав цю книжку. Він, я вам повинен признатись, він я попросив за місяць до його загибелі, він написав до цієї книжечки передмову. Тут його, можливо, остання його робота. Написав передмову, яке я класний парень, написав він про мене. Приємно. Так що книжечка видана, написана про 15-й рік, але сама факт написання 24-й рік. Написав в окупації, писав на колінах, на телефоні, працював, а потім за кусочками передавав на волю. Дитина моя доця збирала, а потім знайшли ми львівське видавництво, до речі. Невеличка піраміда називається, воно видало цю книжечку. За що я дуже вдячний.
0: Книга «Стріляний горобець» – це чесна розмова автора з читачем про досвід, який неможливо вигадати. У цій книзі 4 роки служби в ЗСУ, окупація рідного міста та повернення на вільну територію. Саме цей життєвий багаж став основою збірки, до якої увійшли повість, есеї, поезія та новела. Авторський стиль поєднує влучну іронію, увагу до деталей та спокійну спостережливість. Ця збірка про тяглість, досвіду та важливість пам'яті. Автор записує ці історії, що вони не зникли, вшановуючи тих, хто першим став на захист країни і передав свій гард новому поколінню стріляних горобців, які тримають фронт зараз. Відтак, цьогорічний вже 8-й форум військових письменників вкотре довів, що сьогодні він є не лише культурною подією, а й важливим простором національної пам'яті, чесного слова та документування сучасної української історії. Бо поки вони пишуть, правда живе. У Сокальській публічній бібліотеці опісля зустрічі поділилися враженнями. Цитую, це була зустріч, після якої мовчиш трохи довше. Бо деякі історії неможливо слухати байдуже. У них біль нашого часу, мужність українських воїнів, любов до України і неймовірна сила людського духу. Ми слухали не просто письменників, ми слухали людей, які бачили війну на власні очі. Людей, чиє слово народжене між сиренами у блін держах у спогадах, що ніколи не зітруться. Дякуємо нашим гостям за щирість, за правду, за пам'ять і за слово, яке сьогодні стало голосом незламної України. І на завершення випуску кілька анонсів вашій увазі. У суботу, 16 травня, у Народному домі міста Сокаль відбудеться гала-концерт переможців фестивалю «Моя матуся». Початок о 10:30. На гостей заходу чекає творчі виступи учасників, щирі емоції, пісні та тепла атмосфера, присвячена найдорожчим людям – матерям. Організатори закликають усіх охочих долучитися до святкового дійства та нагадують про необхідність дотримання правил безпеки під час повітряних тривог. До Міжнародного дня музеїв Сокальський «Людина, земля, всесвіт» підготував насичену програму для відвідувачів під гаслом «Музеї об'єднують розділений світ». 18 травня з 10 до 16 години на гостей чекатимуть виставки, мистецькі зустрічі, музичні вітання та екскурсії. Відвідувачі зможуть оглянути мистецькі дослідження Христини Приймак, ташки, годинники, квіти і жандарми, експозицію кераміки Василя «Шестопальця 17 століття», а також авторські експозиції Анатолія Покотюка. Все від Гордею на вівтар України. Як зазначають організатори, об 11-18 травня у музейній вітальні відбудеться відкриття виставки Христини Приймак за участі музикантів дуету Кантилена, Богдана Кійка та Романа Козярського, а також Таїсії Пасько із Запоріжжя, представниці спільноти ВПО. Впродовж дня проводитимуть загальнооглядові екскурсії «Вхід вільний». Водночас, як зазначають музейники, 20 травня о 13 та 14 годинах художниця Христина Приймак проведе кураторські екскурсії авторською виставкою для учнів старших класів Сокальської загальноосвітньої школи номер 3 та Сокальського ліцею номер 1. Вартість вхідного квитка – 100 гривень. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію у всемережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 10:01 в Україні. Моє вітання усім. В студії Юра. Попереду випуск новин. Коротко про головне. 269 із 294 запущених РФ по Україні дронів знешкодили за ніч. Російський обстріл пошкодив укриття музею Сковороди. Президент Трамп обговорив з прем'єркою Японії Такаїчі питання Альянсу після зустрічі з Сі. Далі про це детальніше. Росія вночі вдарила по Україні 294 дронами, 269 з них збито або придушено, повідомили у суботу у повітряних силах. За даними повітряних сил, противник атакував Україну БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаста» дронами-імітаторами типу «Пародія». Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 годину ранку ППО збито подавлено 269 ворожих БПЛА. На півночі, півдні, центрі, сході країни зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях, повідомили у повітряних силах ЗСУ у соцмережах. Російський обстріл пошкодив захисне укриття музею Григорія Сковороди у Харківській області. Про пошкодження вже поінформували ЮНЕСКО, повідомили в Мінкульті у суботу. Російський обстріл пошкодив захисне укриття над будівлею Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди, пам'ятку історії національного значення. Будинок, у якому живий помер Сковорода, повідомили в Мінкульті. За попередньою інформацією, наведеною Мінкультом, внаслідок атаки пошкоджено 8 прольотів даху захисного укриття. В одному із прольотів фахівці зафіксували значний отвір. Ще 7 зазнали ушкоджень уламками. Водночас конструктив самої пам'ятки та несучі конструкції укриття не постраждали, вказали у міністерстві. Наслідки обстрілу документують. Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Японії Санаї Такеїчі після свого візиту до Пекіна та зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Bloomberg. За даними Міністерства закордонних справ Японії, розмова тривала 15 хвилин. Лідери підтвердили міцність американсько-японського альянсу та домовились продовжувати консультації з ключових міжнародних питань, зокрема щодо ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні. У Bloomberg зазначили, що дзвінок відбувся після перемовин Трампа із Сі у Пекіні. Під час зустрічі китайський лідер, за даними агентства, застеріг США від можливого конфлікту навколо Тайваню. Для цього японська прем'єрка, ймовірно, прагнула отримати додаткові гарантії підтримки від Вашингтона. Відносини між Токіо та Пекіном залишаються напруженими після попередніх заяв Такаїчі щодо Тайваню та можливого використання японських військ у разі конфлікту навколо острова.
2: Все, випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
3: Продовжуємо прогнозом погоди. 10 годину. Метеорологи сьогодні упродовж дня обіцяють максимально 22 градуси тепла. Вітер південний 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика було із повітря, 40%. Сьогодні хмарно, по обіді місцями можливі опади дощу. Неділя завтра вранці плюс 13, в день 24 градуси, південно-східний вітер 7 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика було із повітря, 40%. Завтра мінлива хмарність і продовж дня без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
4: Справді.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063 467 1618. 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
1: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
4: Час змінювати підхід.
3: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
4: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
3: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
4: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
3: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
6: Сокаль – стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Диму видно із різних районів міста, повідомляють російські телеграм-канали. За інформацією видання ШОТ, близько 3 години ночі спалахнув склад у районі селища ГЕС попередньо із пластмасою та лакофарбною продукцією. Величезний стовп диму видно за кілька кілометрів. Очевидці повідомляють про їдкий запах повітрі. Перед цим в Татарстані, як повідомляється, було оголошено дронову небезпеку. Проте з атакою дронів на регіон це займання ніяк не пов'язане. За повідомленням, відбувається горіння полімерної продукції. Площа пожежі становить понад 6 тисяч квадратних метрів. На місці працюють пожежники, вогонь намагається локалізувати. Інформації про постраждалих не було. Продовжуємо інформацію про виявлення схованки боєприпасів Чорноморського флоту у Севастополі. Українські партизани руху АТЕШ заявили, що виявили прихований склад боєприпасів Чорноморського флоту РФ на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомляє АТЕШ у своєму телеграм-каналі. За даними руху, агенти провели розвідку військового об'єкта на території колишньої української військової частини 25-го окремого ракетного дивізіону ВМС України, який раніше використовував береговий ракетний комплекс «Рубіж». Партизани стверджують, що нині цей об'єкт російські військові використовують для прихованого зберігання боєприпасів. Під постійним тиском українських дронів традиційні склади стали надто вразливими. Противник змушений ховати боєприпаси у непрофільних зовні непомітних об'єктах. У РУЗі також повідомили, що під час спостереження були зафіксовані місця розташування складських приміщень, майданчики зберігання техніки та маршрути руху вантажного транспорту. За словами партизанів, основна активність на об'єкті припадає на ранкові та вечірні години. Уся зібрана інформація передана Силам оборони України, зазначили у АТЕШ.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. У Запоріжжі після російської атаки пошкоджені 25 будинків, 2 зруйновані. Президент США Трамп після візиту до Китаю вирішує, чи поновлювати удари по Ірану. Китай в ООН розкритикував резолюцію США щодо Ормузької протоки та натякнув на можливе вето. Далі про це детальніше. В Запоріжжі завершили фіксацію руйнувань після чергової російської атаки. Внаслідок удару пошкоджень зазнали житлові будинки в двох районах міста. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За словами Федорова, внаслідок атаки два приватні будинки були значно пошкоджені. Ще у 25 будинках вибиті вікна та понівечені покрівлі. Також згоріла квартира у багатоповерховому будинку. 25 приватних будинків пошкоджені, 2 зруйновані. Знищення квартири у багатоповерхівці у Запоріжжі завершена фіксація руйнувань, спричинених ворожою атакою, повідомив очільникова. За його словами, станом на ранок комунальні служби завершили першочергові роботи з ліквідації наслідків удару. Надалі комунальне підприємство «Запоріжремсервіс» виконуватиме роботи з закриття пошкоджених вікон за зверненнями мешканців до міського кол-центру. Президент США Дональд Трамп після повернення з Китаю розглядає можливість поновлення військових ударів по Ірану, тоді як його радники та Пентагон вже підготували плани подальшої ескалації конфлікту, повідомляє «Нью-Йорк Таймс». За даними видання, Трамп поки не ухвалив остаточного рішення щодо своїх наступних кроків. Водночас у США, Ізраїлі та інших країнах тривають консультації щодо можливого компромісу, який дозволив би Ірану знову відкрити Ормузьку протоку для судноплавства. Сам Трамп після виліту з Пекіна заявив журналістам, що остання мирна пропозиція Тегерану є неприйнятною. Я подивився на неї, якщо мені не подобається перше речення, я просто її відкидаю, сказав Трамп на борту Air Force One. За інформацією New York Times, Пентагон вже підготував варіанти поновлення операції «Пічна лють», яка була призупинена після оголошення перемир'я в квітні. Серед можливих сценаріїв – нові масовані удари по військовій та інфраструктурній системі Ірану, також використання сил спеціального призначення для пошуку іранських ядерних матеріалів на об'єктах, зокрема в Ісфаханії. Посол Китаю в ООН Фу Цун розкритикував підготовлену США та Бахрейном резолюцію щодо ситуації в Ормузькій протоці, заявивши, що документ є невчасним і не сприятиме врегулюванню конфлікту, пише Reuters. Проект резолюції вимагає від Ірану припинити атаки та мінування в Ормузькій протоці. Водночас дипломати припускають, що Китай і Росія можуть заблокувати документ у Радбезі ООН. Минулого місяця Москва та Пекін вже наклали вето на схожу резолюцію, підтриману США, назвавши її упередженою щодо Ірану. За його словами, зараз необхідно закликати обидві сторони до серйозних та добросовісних перемовин, а ухвалення резолюції на цьому етапі не буде корисним. Китайський дипломат також заявив, що якби рішення залежало лише від Пекіну, то як чинно голови Радбез ООН, документ взагалі не виносився б на голосування. У місії Китаю при ООН уточнили, що офіційного запиту щодо голосування наразі не надходило. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 11 годину, і метеоролог обіцяє сьогодні в день максимально 22 градуси тепла. Південний вітер 8 метрів на секунду, 1730 мм ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 40%. У другій половині дня можливі опади дощу. Неділя завтра вранці плюс 13, в день 24 тепла. Південно-східний вітер 7 метрів на секунду, 1740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, мілива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думку військового експерта про ймовірність російського удару по центрах прийняття рішень у Києві. Росія має засоби для ударів по адміністративних будівлях в центрі Києва, однак не здатна знищити захищені підземні об'єкти та укриття, де може перебувати військово-політичне керівництво України. Для ураження таких цілей Кремлю довелося б використовувати стратегічну авіацію над самим Києвом або вдатись до тактичної ядерної зброї, що наразі виглядає нереалістичним. Водночас Москва може піти на атаку по урядовому кварталу чи дипломатичних установах для демонстрації ескалації та психологічного тиску. Про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко. Після заяв Володимира Зеленського про загрозу ударів по так званих центрах прийняття рішень, у Києві тема можливих атак на урядовий квартал знову стала предметом обговорень. За словами Коваленка, технічно Росія має окремі засоби для ураження на захищених об'єктів, але їхнє застосування на практиці майже неможливе. Такі засоби у росіян є, але вони фактично двох типів. Перший – це бомби вільного падіння, які треба скидати з стратегічного ракетоносця-бомбардувальника типу Ту-22 або 95. Але для цього літак повинен зайти безпосередньо над Києвом. А ймовірність того, що його одразу зіб'ють, дорівнює майже 100%, пояснив Коваленко. Другим варіантом, за його словами, є використання тактичної ядерної зброї. Інший засіб – це ракети з тактичною ядерною бойовою частиною, але очевидно, що Росія на це не піде, вони цього не зроблять, наголосив експерт. Коваленко зазначив, що на практиці Росія здатна зруйнувати лише наземну частину адміністративних чи урядових будівель, однак не може дістати глибоко захищені підземні об'єкти. Усе, що росіяни реально можуть собі дозволити, це удари по поверхневих об'єктах. Це можуть бути іскандери, балістичні ракети, кинжал чи Х-22-32, але зруйноване буде саме те, що знаходиться на поверхні, сказав він. За словами експерта, глибина розташування стратегічних об'єктів у Києві та інших містах робить їх фактично що недосяжними для звичайної зброї. Глибина, на якій знаходяться стратегічні об'єкти і центри прийняття рішень в Україні, для конвенційної зброї недосяжна. Тобто вони можуть знищити умовно поверхню Банкової, але якщо вище військово-політичне керівництво перебуватиме в укритті, то ліквідувати його вони не зможуть, підкреслив Коваленко. Водночас експерт не виключає, що Росія може свідомо атакувати адміністративні будівлі в Києві, щоб посилити психологічний тиск та продемонструвати готовність до ескалації. Ми вже бачили випадки, коли ракети пролітали поруч з Кабінетом міністрів, тому виключати такі удари не можна. Росіяни можуть піти на це для демонстрації своєї неконтрольованості, мовляв, з ними треба домовлятись, інакше вони почнуть бити по всьому підряд, резюмує експерт.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
5: Блін, інакше і не скажеш!
6: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
7: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
5: О, навіть слів бракує!
7: От халепа!
5: Я просто одним словом!
6: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
8: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
9: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
8: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
10: Самі пані, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дув.
11: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
12: Золота колекція хітів минулого століття.

нас не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

А вже на початку нової 12-ї години, окрім випуску новин обов'язкового і прогнозу погоди, у нас вітальні підсумки першої половини сьогоднішнього дня цієї суботи. Будемо з'ясовувати, для кого субота день незвичайний вихідний, а наповнений певними святковими подіями у світі. До речі, також цей день не є банальним, звичним, а таким, коли святкують щось цікаве. Власне, сьогодні Міжнародний день віртуальних помічників. Свято вшановує щоденну працю фахівців, які дистанційно надають адміністративну або творчу підтримку бізнесу. Подія виникла відповідь на стрімке зростання популярності віддаленої роботи та цифровізації робочих процесів. Віртуальні асистенти допомагають підприємцю ефективно оптимізовувати свій час і значно підвищити загальну продуктивність роботи. Це ідеальний привід щиро подякувати цим невидимим, але незамінним професіоналам за їхню відданість у справі. Сучасний модерновий світ може вносити певні правки в цю всю історію, і під віртуальними помічниками ми можемо вважати чати штучного інтелекту. Сьогодні можете сміливо вітати свій чат GPT, Gemini, Grok або інші, які ви використовуєте на щодень, які вам допомагають, підказують, можливо, навіть підтримують, а є люди, які підтримують своїми віртуальними штучно-інтелектуальними помічниками близькі відносини, вважаючи їх мало не членами сімей або ж родини.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 12 година в Україні. Попереду випуск новин. Коротко про головне. РФ готує нові операції з території Білорусі. Тайвань закликав США продовжити продаж зброї після заяви Трампа на тлі зустрічі з Сі. Путін їде до Сі Цзіньпіна за кілька днів після Трампа. Далі про це детальніше. Росія хоче саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку. Силам оборони та безпеки України доручено підготувати план реагування. Чернігівсько-Київський напрям будемо посилювати, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За словами президента, є розуміння, що обговорюється між Росією та керівництвом Білорусі. Пішла зараз більша активність росіян, має на увазі в розмові з Лукашенком. Хочуть значно більше втягнути агресивні Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції. Або проти нашої Чернігівсько-Київського агломерації, або проти однієї з країн НАТО, які поруч з Білорусю. Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрям ми будемо посилювати, повідомив Зеленський. За словами глави держави, партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Тайвань закликав Сполучені Штати продовжити постачання озброєння після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що не ухвалив рішення щодо нового пакету продажу зброї острову. Про це пише Reuters. Після зустрічі з лідером Китаю Сі у Пекіні Трамп заявив, що поки не вирішив, чи схвалювати новий великий пакет озброєнь для Тайваню. Відповідь речниця президента Тайваню Лія Карен Куо наголосила, що військова підтримка США базується на американському законі про відносини з Тайванем та є елементом стримування загроз в регіоні. Військові продажі між Тайванем і США є не лише відображенням безпекових зобов'язань США перед Тайванем відповідно до акту, але й слугують взаємним стримуванням регіональних загроз, заявила вона. Кремль підтвердив візит глави Кремля Путіна до Китаю 19-20 травня через кілька днів після саміту глави Китаю Сі Цзіньпіна із президентом США Дональдом Трампом в Пекіні. Путін 19-20 травня відвідає з офіційним візитом КНР, йдеться в заяві Кремля. МЗС КНР підтвердили, що Путін здійснить державний візит до Китаю 19-20 травня на запрошення президента Сі. Візит Путіна на запрошення китайського лідера приурочений до 25-річчя підписання основного для міжнародного зв'язку договору про добросусідство, дружбу та співробітництво, вказали в Кремлі. Це випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 12-ту годину. Метеорологи сьогодні упродовж дня обіцяють 22 градуси тепла, вітер південний 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мінлива хмарність, у другій половині дня можливі опади дощу. День завтрашній неділя, вранці плюс 13, в день 24 градуси, південно-східний вітер 7 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, завтра мінлива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Доброго дня, на здоров'я, обіцяю можливість привітати, долучайтеся до нас у Фейсбуці, Соколь FM радійна сторінка, відслідковуйте новини нашого краю, вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-00-24-697, тут Viber і Telegram, у вітальному дуеті в очікуванні на обідні побажання і привіти.

Афіша в нашому ефірі оголошення. До вашої уваги інформація звучить на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту, білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя або при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Скажи мені, чому? Скажи.

цю ніч, коли ми так віримо в чудо, я все ж загадаю тебе. І вже не важливо, що люди повсюди, важливо, що ти в мене є. І навіть морози мене не лякають, так як тепер самота. І що ще сказати, якщо це для мене все ж найтепліша зима.

0: за здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
7: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
8: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
7: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
8: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
7: «Мелані» – це про стиль та традиції.
9: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
10: Добрим людям на здоров'я триває в нашому обідньому ефірі можливість привітати. І ми продовжуємо шукати приводи для свята. Бувають вони серйозні, а бувають і курйозні. Сьогодні Міжнародний день винаходів, день повністю присвячений творцям, інноваторам та винахідникам, чиї геніальні ідеї щодня змінюють світ на краще. Це свято яскраво нагадує про те, як людський інтелект і креативність допомагають долати глобальні виклики та суттєво покращують якість життя. Від найпростіших побутових речей до складних комп'ютерних технологій, усе це є прямим результатом невтомної праці винахідників. У цей день варто надихатися їхніми видатними досягненнями та сміливо розвивати і власні творчі здібності. Якщо ви у своєму житті винаходили щось, або принаймні у вас складалося враження, що ваша геніальна ідея втілилася у життя, можете сміливо святкувати або обирати те свято, яке припадає вам до душі, вітати у нашому обідньому ефірі.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом,
2: професійний сервісний центр Light Service,
1: терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28, 073 377 000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галія Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галія Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
4: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Мені не пити щастя, бо немає кордону.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 13 година в Україні, до вашої уваги випуск новин, коротко про головне. Президент України показав ураження літаків, кораблів та ППО ворога. Дещо на відстань тисячі кілометрів. Україна планує нарощувати дистанцію та кількість дальнобійних санкцій. В Україну повернули тіла 528 полеглих за сприяння Червоного Хреста. Командувач ССО США заявив про надмірну залежність від компаній у модернізації дронів і згадав український досвід. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський показав на відео українські далекобійні санкції за тиждень, але зауважив, що це далеко не всі, і анонсував нарощування дистанції та кількості застосування ударів. Наші далекобійні санкції за цей тиждень, більша частина операції ще триває, написав Зеленський у соцмережах. Як відомо, президент, є ураження літака амфібії Б-200, гвинтокрила К-27, корабля з боєприпасами, зенітно-ракетно-гарматного комплексу «Панцер», зенітно-ракетного комплексу «Тор», низки інших, також наші. Далекобійні санкції били по об'єктах російської нафтової сфери та кораблях. Відстань майже тисячу кілометрів від лінії бойового зіткнення, сказав Зеленський. Це цілком справедливі наші відповіді на те, що росіяни роблять. Дистанцію та кількість застосування санкцій будемо нарощувати. Дякую всім, хто працює на нашу силу. Дякую воїнам, ЗСУ, СБУ та розвідок за влучність, наголосив Зеленський. У межах репатріаційних заходів в Україну було повернуто тіла 528 полеглих, повідомив у суботу Координаційний штаб з питань поводження з полоненими. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернуло тіла 528 загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям, повідомлено у Корштабі. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ були здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію загиблих. Командування Сил спеціальних операцій США заявило про проблему із надмірною залежністю від оборонних компаній і модернізації дронів та систем РЕБ. Американські військові фактично не можуть самостійно адаптувати техніку під потреби фронту, як це роблять українські військові, про це повідомляє Defense Express. Про проблему під час виступу у Конгресі заявив командувач ССО генерал Лоуренс Фергюсон. За його словами, військові змушені чекати на виробників для оновлення або зміни безпілотних систем, тоді як темпи сучасної війни вимагають швидкої адаптації техніки. Особливо гостро це питання стоїть для сил спецоперацій, які часто першими отримують експериментальні зразки озброєння. У ССО США вважають важливим, щоб військові на передовій мали право самостійно ремонтувати, змінювати або вдосконалювати військову безпілотну техніку. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 13-ту годину і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня 22 градуси тепла, вітер південний 8 метрів на секунду, тиск 740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мінлива хмарність. Ближче до вечора місцями можливі опади дощу, неділя завтра вранці плюс 13, день 24 градуси. Вітер південно-східний 7 метрів на секунду, тиск 740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 45%, мінлива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

нової пісні. Музичною новинкою продовжуємо наш ефір, і український гурт «Калош» разом із співачкою Анастасією Семчук презентує спільний трек «Три хвилини», який вже встиг привернути увагу слухачів своєю емоційністю та незвичним поєднанням стилів. Новий трек – це історія про мить, яка може змінити все. Артисти спробували передати той стан, коли за короткий час проживаєш цілу гаму емоцій – від ніжності до внутрішнього вибуху. Всіми емоціями від співпраці ділиться Семчук. Відчуття неймовірні, це велика відповідальність, водночас великий творчий азарт. Я не можу сказати, що була мрія. Це була мета – працювати з професіоналами, які так відчувають музику. Калош має шалену енергію, і стати частиною цієї історії для мене – підтвердження того, що я на своєму місці. Учасники Калош також коментують, іноді достатньо кількох хвилин, щоб відчути цілий спектр емоцій від спокою до внутрішнього вибуху. Саме це ми намагалися передати у пісні «Три хвилини». Разом із треком артисти представили і відеороботу, яка підсилює емоційний меседж композиції. Зйомки кліпу проходили в Івано-Франківську та включали кілька контрастних локацій.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
8: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
9: Час змінювати підхід.
8: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
9: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
8: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
9: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
8: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
10: Чого так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
11: Хто приснився?
10: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
11: Як не треба?
10: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
11: То де то таке є?
10: Ті, що на старій автостанції.
11: А що то за фірма?
10: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Украдене щастя.
1: Усім привіт! Мене звати Каріна Нечитайло, і тут я розповідаю про українську музику, яку присвоїли собі росіяни. Виявляється, багато російськомовних пісень насправді були вкрадені в нас радянськими авторами і композиторами. Зараз пропоную згадати відому пісню «Ой, мороз, мороз, не морозь мене».
2: Ой, мороз, мороз, не морозь мене.
1: Чомусь ми звикли вважати її російською народною, але це всього лише чергова крадіжка української творчості. Пісня «Ой, мороз, мороз», яка асоціюється в нас з російським народом, насправді ж створена українцями. Вона була популярна у Вінницькій області ще на початку 1900-х років, а звучав текст її так.

За російською версією ж пісня була написана у грудні 1954 року колишньою солісткою Воронежського російського хору Марією Павлівною Морозовою-Уваровою. Вона стверджує, що створила її спеціально для дуету зі своїм чоловіком Олександром. Під час запису на Апрелівському заводі грамзапису авторство начебто через недбалість не зафіксували. Отже, доказів вона не наводить. А от ми докази маємо. За інформацією дослідників, вперше цю пісню задокументували в Україні в 1936 році. Її включили до збірника під назвою «Українські народні пісні» і видали в друкарні Держлітвидаву в Харкові. Оригінальну українську пісню вони дещо переробили. Текст змінили на 2/3, додавши туди властиву для свого народу частину – діалог зі сварливою і ревнивою дружиною. Зі слів задушевної пісні вони створили лайливу російську версію. Над звучанням вирішили не напружуватися, тому музику поцупили повністю. Хоч зовсім небагато деталей пісні вони змінили, але звучати вона стала зовсім по-іншому. Теперішнім хористам було дуже складно братись за її відтворення, але тільки заспівавши «Ой, мороз, мороз» українською, відчуваєш всю її красу і неповторність. Українці співали цю пісню задовго до того, як росіяни презентували її як власну народну. Сьогодні, особливо у час повномасштабної війни Росії проти України, мусимо показувати, що Росія нічого

0: свого не мала і крала в чужих. Ми це бачимо наочно під час війни. І всі ці пісні, які вважають в Росії своїми, були захоплені у нас та зросійщені у різні історичні періоди. Тож наше теперішнє завдання – повернути українцям своє.
1: Украдене щастя.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Це ближче 14 година, сьогоднішній музично-інформаційний ранок добігає до свого завершення. Волію нам сьогоднішнього дня, суботнього, вихідного, спокійного, без тривог. Бережіть себе і до нових зустрічей в ефірі на хвилі 101 FM Радіо Сокаль. Хвиля, котра завжди з вами поруч.

0: Реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
5: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
6: Професійний сервісний центр «Light Service».
5: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
6: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
8: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
7: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
8: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
7: За інформацією звертатись по телефону.
8: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
9: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
10: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
9: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
10: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
9: «Мелані» – це про стиль та традиції.
11: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
9: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

0: їх та здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відповідь.

0: Реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
8: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
9: Час змінювати підхід.
8: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
9: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
8: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
9: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору, магазин «Електровелосипеди»
8: та у Сокалі на Сокальському ринку.
10: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
11: Сокаль – стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

музика, яка має сенс. Хіти минулих років. 101 FM.

0: ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти біля себе.

0: очі скажеш, що хочеш, бо люблю. За тебе, доця, мамині очі все зроблю.
1: Я вас тримаю біля серця ніколи.

Сокаль з тобою по

ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

запалах і блиском в очах, та ми все рівно йдем. Час роками гартує, наче вогнем нас, рухає смовчки, аби втримати цей темп. День за днем так, та в лабіринті досі темно. Світ ніби виставив ліміт, хто вистрілить, а хто ні. Тонкий під ногами літ і дороги знову не ті. Крокуй за мріями вслід, не зупиняючись.

0: без нього.
1: Реклама.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
4: Час змінювати підхід.
3: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
4: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
3: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
4: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
3: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
5: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
6: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
5: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
6: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
5: «Мелані» – це про стиль та традиції.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: кіно. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник. Плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
3: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-5977. 096-627-5977.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

2014 році не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: на сутвах.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Вікторія Басараб та Анастасія Бабчук. Тріпочуть на вітрі прапори, хоругви донизу аж гне, на лицях скорбота і горе. Священник молитву дає. І гімн України ударив, на грудях тримає всяк знак. Герої ховають. Загинув за 40, не був же юнак. І плаче над гробом родина, і мліє від горя рідня. Поліг як герой, він загинув, щоб бачить нам світло щодня. Це слова, які з болем вилилися на папір у день похорону героя Романа Шпака, у вірші присвяті тітки полеглого захисника Орисі Соловей. Це слова горя від непоправної втрати. Воно якесь бездонне. Від нього нікуди не сховаєшся. Воно б'ється, пульсує і кровоточить. Рясно його повсюди. Розкидано, розвіяно вітром і не зібрати. От ніяк до одного міха. Але є пам'ять, яка продовжує життя. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Шпак Роман Мар'янович народився 1 серпня 1978 року в мальовничому селі Ордів, тоді Радехівського району. Ще з дитинства Романа пам'ятають розумним, добрим та щирим хлопчиком. Батьки Ольга та Мар'ян ростили вічливого та працьовитого сина, маючи надію, що на старості літ він буде для них опорою. Та не судилося. У перший клас пішов до Бушівської загальноосвітньої школи у 1984 році. Вже 1988-го батьки переїжджають жити у місто Сокаль, де хлопець продовжує навчання у 5-му класі Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. Класна керівничка Романа Надія Григорівна Крук пригадує: Роман прибув до 5-го класу, де я була класним керівником з іншої школи. Він дуже швидко влився в колектив класу, тому що був дуже доброзичливим, комунікабельним. Його широко відкриті, добрі, допитливі очі забути неможливо. І неймовірну посмішку, яка, здавалося, ніколи не сходила з його обличчя. Роман всім цікавився, був дуже допитливим, завжди задавав багато питань. І коли відкривав для себе щось нове, щиро по-дитячому дивувався. Часто щось придумував, подавав різні ідеї, любив фантазувати. Роман був дуже жвавий, працьовитий, а головне – відповідальний і надійний. Зустрічалася з Романом по закінченні школи, пригадує вчителька. Мав добрі плани на майбутнє. Не судилося здійснитися. Жаль і біль огортають душу. Дуже хочеться вірити, що життя Роман віддав недаремно. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Закінчивши 9 клас, юнак вступає до Львівського професійного училища номер 12, яке закінчує з відзнакою. Згодом здобуває вищу освіту у Національному університеті Львівська політехніка.

0: за спеціальністю промислове і цивільне будівництво. Родина згадує, що одночасно із навчанням Роман розпочав свою трудову діяльність у житлово-комунальному управлінні на посаді маляра-штукатура 4-го розряду. Незабаром молодого спеціаліста переводять на посаду майстра поточного ремонту, і незадовго юнак стає інженером по експлуатації житлового фонду і благоустрою. 2004 рік. У житті Романа відбуваються знакові події, що збігаються у часі перебігу Помаранчевої революції. З перших днів хлопець був активним учасником акції протесту українських громадян, викликаною масовими фальсифікаціями на президентських виборах. Тоді під помаранчевими стягами гуртувалися люди, яким була небайдужа доля України. До самого кінця Роман перебував на Майдані Незалежності. Повернувшись додому, у грудні 2004 року під впливом майданівських настроїв стає членом партії Конгресу українських націоналістів. Вірність політичним поглядам зберіг до кінця життя. Тоді ж у грудні 2004 року влаштовується працювати у відділ освіти Сокальської райдержадміністрації на посаду начальника групи з господарського обслуговування. Ми працювали разом 18 років. Познайомилися у 2004-му. Працювали в бригаді днями і ночами. Бригада була велика та весела. Роман був душею компанії. Ініціатором різних корпоративних конкурсів, також брав у них активну участь. Звільнився у 2018-му, можна сказати, з партійних міркувань. Одним словом, Роман був хорошою людиною, яка відповідально ставилася до своєї роботи, згадує колега полеглого захисника Ігор Царик. Роман був дуже добрим, чуйним та працьовитим. Ніколи не відмовляв, відкликався на будь-які потреби. У 2016 році, коли в нас був корпоратив, у нього була зламана рука. Ми думали, Роман не прийде, але він прийшов. Звісно, він не міг прийти з пустими руками. Прийшов з оберемком троянд. Кожній жінці по троянді. Це було дуже неочікувано. Справжній джентльмен. Також дуже гарно танцював. Вальс, польку, усе умів. З трепетом пригадують дівчата з колективу. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Колись у нас у підпорядкуванні був весь район. Роман знав всі школи. Спеціаліст в усіх сферах. Продовжує ділитися спогадами про Романа колеги відділу освіти Сокальської міської ради. Був один випадок. Зима була складна, вимикали світло. У свій вихідний день Роман проснувся посеред ночі від дзвінка. В одній школі потрібно було відремонтувати опалення для того, щоб діти, коли прийшли зранку, перебували у теплій школі. Незважаючи на сильну замотіль і мороз, він прийшов і полагодив. Коли ж востаннє відвідував нас, як приїжджав у відпустку з війни додому, зупинився в дверях, оглянувся, провів всіх поглядом, помахав рукою і пішов. Потім ми згадували цей момент і подумали, що він мав якесь передчуття, ніби прощався назавжди.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Роману завжди боліла Україна. Не міг стояти осторонь і у 2013-14 роках, коли українці знову вийшли на Майдан у часі Революції Гідності. Двічі їздив до Києва підтримати активістів та побратимів ще з часів Помаранчевої революції. Вдруге вирушив до Києва в ту страшну ніч, коли Майдан палав. Попереду були найжахливіші дні розстрілу майданівців. Поїзд, який прямував до Києва, було зупинено відповідними службами у Володимирі-Волинському. Усіх обшукували. Знімали з потяга всіх, у кого знаходили щось, що було пов'язано з подіями на Майдані. Особливу увагу звертали на те, чи мають чоловіки пасажири каски, бронежилети чи будь-яку іншу амуніцію. У результаті потяг прибув до Києва з великим запізненням. Насправді, зупинили на під'їздах до столиці, щоб затримати хлопців, які поспішали на підтримку побратимів. Тоді виручили кияни, які виїхали власним транспортом на зустріч хлопцям і довезли їх до столиці. Згадує про Сідні мама героя. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. У 2018 році Роман вирішує звільнитися з роботи у відділі освіти Сокальської райдержадміністрації і спробувати працювати за кордоном у Швеції. Повернувшись в Україну у 2020-му, знову в команді освітян-господарників на посаді завідуючого господарством Жвирківської школи. Далі – робочі будні на одному з меблевих підприємств громади, звідки і був призваний до війська 7 листопада 2022 року. Служив старшим стрільцем аеромобільного батальйону військової частини А-43-55 у 77-й окремій аеромобільній бригаді, яка була нещодавно створена. Однак молода, але дуже амбітна частина за рік зробила величезний внесок у захист України. Бійці стояли на найважчих напрямках, де ворог кидав для штурму усі можливі сили і засоби. 12 січня 2023 року відзначена президентом України разом із 46-ю бригадою за утримання позицій в Соледарі та завдання ворогу відчутних втрат.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Лютий-квітень 2023 року. Бригада нашого захисника веде важкі бої за утримання Бахмута. 4 березня 2023-го її бійці знову відзначені президентом за особливі заслуги за оборону міста. А вже 6 березня у важких боях під час виконання бойового завдання в місті Бахмут воїн Роман Шпак прийняв свій останній бій. Вдома Романа не дочекалися батьки, дружина, сестра та діти. З військовими почестями поховали героя на Алеї Слави Сокальського кладовища.

світлій пам'яті героя Романа Шпака присвячується 1978-2023. Назавжди 45. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, солдат Роман Мар'янович Шпак нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Цокаль з тобою по

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Довга ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя. З сумками в бік столиці.

плетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнається за усердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

зникли разом, геть і більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Щороку у третю неділю травня Україна відзначає День пам'яті жертв політичних репресій. Великий терор – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937-1938 роках з ініціативи керівництва СРСР і особисто Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв'язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії і денаціоналізація. Ніколи знову не допустимо.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

заспівай всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: реве.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

будь-кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

День пам'яті жертв політичних репресій. Масові репресивні операції 1937-38 роках за задумом Сталіна мали завершити 20-літню боротьбу з соціально ворожими елементами, упокорити населення шляхом масового терору, утвердити авторитарний стиль керівництва та здійснити кадрову революцію. Підставою для розгортання терору була теза Сталіна про загострення класової боротьби в міру успіхів соціалістичного будівництва. Часи великого терору у масовій свідомості населення СРСР позначені тотальним страхом та недовірою. Нічні арешти сусідів, підозри колег на роботі, друзів, родичів, пошук шпигунів та шкідників, острах доносів та обов'язок публічно таврувати ворогів народу були повсякденними. Особа могла написати донос на колег, остерігаючись, що ті донесуть на неї першими. Це стало типовим засобом вирішення особистих конфліктів із керівництвом, викладачами, родичами тощо. Ніколи знову не допустимо.